Jeg har ikke været lavet livet, jeg har været lavet. Jeg har været lavet. Jeg har været lavet. Jeg har været lavet. Jeg har været lavet. Jeg har været lavet. Jeg har været